ہر صفحہ پڑھ لینے والا عالم نہیں ہوتا، ہر لفظ رٹ لینے والا فاضل نہیں ہوتا۔ علم وہ ہے جو دل میں اجالا کر دے اور آدمی کو آدمی سے ملنسار کر دے۔